0: qausuittormit qanuiliorpalli qanuiliorsimalermangaata pivallia yulerijingannit tusarveqarnialermigatta ullaarni piliorunnersaqqaugat gakku tusarvegigiarormilavut.
1: Ya manna uvanga salume manna qausuittummi manna sidavut taksaptuaru Anuraruyu yaxsuni aputaqarunnertuareyugut tamakkokisani aniuvaaruit aunginniku tamajjatuagurtun aktinneqareqtugun kuureqtugun kuuktuareurtun sikuvut nunguriqtuq ikangat saumingaattinni tappunganuvuanu taanna kangiq sukurua sikuqartutuuruqtuq ammataunani taruqpingaattinni tappakkua taruqpingaavut sulisikuqartun saumingaavut sikuqayaaqunneqtuq taimaajingajugut taksiquyinnartuaruukattarooqtugut ammat taksitivinnaraunginmigatta taksiungittuarummi qakuquyuktuaruttuta taksiqquiyuaruttuta puyuquyuarutuinnarmi taimmattequruuraugatta tauvangattu ilaangilaataarna utsiqitsuttikitaortavut innaujuttigut innaujuttigut ikajortaqartitautluta qassiuroortugukkia kuuganajummut iqatiartitaaluraugatta tainnaru kuuganajummiuttaqartuni taivitti tauvanisumumma panigi tauvaniilaumigmata tauvungaqatta aksiualukatsiarnaroortuq sikungani taunani aurasautiqatui fishingrod muuraungittugut aurasautillattaamuuraortugut iqarukatattualuuroortugu iqaruquyuunginneqtigu iqaruruaanginneqsaututa ilaangilaa angiqaujiyunnarsiyualuuraumiyug alianaiquruyammaqlaortuq makkukkanneqma tauvungaqsikkaiarsuga makku innaqortuqurugamma taimaittunniilauqimuga ammaru tauvungaqa tasikurugmu auttakataimnaqtualuraugmata tasikurugu iqarugi angiyuutialuuruqmata angiyuutaaluuruqmiqartauraortunikku tasikuru iqarugit iqat aurasaqsugi uqumaittualuuruqmiqartauraortu tamakkua taimailauqsutig amma alianailauqiguq inna samasattuk tuqangit suyaqtuarugmataugana kuuganayuununanga alianailauqiguq qimaktavinermanik iqasugnik aiqsiqiaqtuminiuttutik taikunga tasikurugmut amaqqutumingilling nanisisa amiakkuyaunnersuliguuq saqqiuyaakkurugmi aittangunga kaajangmuartuq alianailauqiguq аммаккуникуатуктуну марикатасуунгуммата таувуннакаитуктукалэрниартуиннеуруртугаи иманна исуманнараумиу тайнда аммаккуунугу уутсяукасаттуинне таувани куганаю пингани амма таққиоқатаартуми пигуюктуллааруулаоқатта аутакатаситтуги ниаситтуги акуниару упангакса апутаутсуяаруулаугатта канникатааруллута макулаорлута каннертуарууларуллута иккингоогуруллуни аайоққааруунеқартаулаорлута таимайлаорлута канникататтуқуруллуни акуннарулукатуттуалуллуни аупалли упангаксаангоппаллиалерсуни
2: Kangat cepat sahaja orang tu, pasangan tak kangat dia kata.
1: kangetong ak tininga kanong akikap ta kurumul tigiu tilin magikaro ak tilduo tawangat ak tininga ni kan tuaro yakarong mayo ulo di taunong akani tukulutin na mo ikadera o kata tayo may pinggang ng tigot inaw ng tigot tayo may singara o kibugot bitiak taura o kibugot mana taksaktuaro kata ama puyo kata puyo dahil sa mga ikitunon puyo takuksaw kataktukuro at tiyarap tukuro tamane kay kangitiyak tun lutaka kay kangitiyak tun anek to arurak tun ang mataw na ni mga kanan inuwa ni iglo kakata iglo hara kakata taw na ni iglo riyak to kakanda iglo ni ako sa taw nung nga urak sota iglo tin nung nga urak sota nutatiyamik ako sa akyak kakarong ni atataw na ni ako titini kasi tiyaman sana ko gara akakukuro kasi kuro kasi hindi ko katagot katagso tapo na ay tango nyo tango yu ilang naman siya ako siksa taking akipipat niya yung kakuyan na may
0: sarong may pipat niya yung kakuyan.